asemie osuru ahinie ne ti se ejapadie bia obi di kwose efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ni mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na oto koto efu no eno na me suma mu se me fri sabre yi se me fri sabre yi asiesie me hu a asem pepa debi oh oh oh.